0: 5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Época na que os cabaleiros cruzaban as súas espadas, cabalgaban buscando doncelas. Un tempo no que os labregos rebelábanse contra os señores. Agora o medievo está en Corcubión, con artesáns, música, máis de 200 espectáculos, comida e bebida para que te traslades á época feudal. O venres 24 ven gozar da representación do desembarco dende as 8 da tarde na Praia da Praza. E o sábado e domingo animación continua, festa durante todo o día.
2: Siga a El Faro en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: Ramón, ¿dónde está o noso can?
4: Ay, muller, ¿no lo ves o qué?
3: Ese no es o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
4: Y chamaches a Profi Clean para limpar la casa, ¿verdad?
3: Sí.
4: Pues limparon todo, pero todo, todo. Mira qué bonito está o dálmatas en manchas. A ver a qué le valo a perruquería, puñelo tinte.
5: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-884163.
6: Chega Jazz nos Faros, o teu ciclo de concertos en espazos únicos da Costa da Morte. Desde Suráfrica, Bongesube Mabanda, a nova voz do soul africano. Sábado 18 de xullo, ás 8:30, no Hotel O Semáforo Faro de Fisterra. Entrada libre ata completar a capacidade. Patrocinan a Xunta de Galicia e Concertos do Xacobeo.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Ameixa branca malla 500 gramos, 8,99€ a unidade. Segunda unidade, o 50%. E peituga de pavo extra gemi, 8,50€ o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: A vivir que son dos días, con Lourdes Lanzo.